0: Раніці Придвіння.
1: Доброї раніці, новини регіону на радіо Вітебск. З вами Сергій Сколи і Наталія Байнарович.
0: З місця подій.
2: Законодавство у галіні меліорації, ефективне використання земель були на порядку дня виязної поширеної робочої наради депутатів Палати